daawna ci ne ma ay ci xala demine xala hakkat bu min ci ko ci na la ko andé de non par numéro a non say farma say da ma ci def sax ko gar ma di ni ko appane sar jena ma dem ba ba ko xolé ad ma dem ci ma di